الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم